se di kwa papa so de ye no eta eta do so kwa boni de ne yes mu pa sa mu tu wa na wa do fo no ta ta fo anu me ho bi da ti de ni pa na mo so bi ohun ye wa sa mu tu wa and a man, you want to do so be bearing to me. Missy, be a debate. I will to true to true. I call like it to a sukonuma or then in Sako Kani Achano. In the movies.

Abusia anapaye su ya shia shia biyo mbidi nchi yaka siye fijume diye so mau. Ebre aso saye ya ankasa ankasa ye personal safety tips ye suya adye. Anapaye ye ko ifye ho. Safety at home. Safety. Ah ye she. Ewo bebi ya ye nwe dianeno. Safety at home. One safety item anapaye mi pese minu miye nu. Ye she se ibi wo ifye ho. Ye kitchen ho, bebi ye nuyane no, ebi ni wa mestre. Se ye mo modia se, weekendi ye be pebi ako sen ho. Ano pay me kasa afa, safety blanket, anase fire blanket, anase kuntu, aha, kuntu. Ah, ye di drum uja. E janket en kiti bi wo hoa, e sha se e bra, ye nuyane no. Aduane bi wo ho wo ye a oyo no kakra bi betumi aso egu stove no so ama edi eja ashaase ebra wo ye waduane wo ye wonema na oyo kakra ana se stove no mpo bebi eli kinti no eja kitwe bi ahye anon ashaase no bomodia se ade a mebodi a ye friend se fire blanket ana se kuntu a edidum ja no ubepe bi ato pebi to na hangi ewo kitchen ho baby sadie we eho pe kitchen ho baby ye nuane no eho pe ene ye hangi no ye hangi wo ho se ne be ya small fires e janketin kiti ashaase no wo yi ne brew na udi akata eja no so udi kata eja no so a ebedrum no Mr. Missy, a small fires. A janket and kitty, and ye jack is here. And unty a at the kit where be. Sammy, what's me there to me? Sir, ubet me a join a yen. Ube who a dear me came, oh, Facebook no so. Sir, a at the kit where be a. And what's it? Kitchen be a baby a year, Driani be a. A be same ho. Fire extinguish an idiot, and what's it wolf ye be a mo. See a benyam pa, and can what's it what do be a anno. Name mum, blanket ne dear. E wo se e sen bebi a ye ye e duyane no. Se ni e be ya e je bi a asha asye. E wo stovu no so no. Wa yi e di e dumo no. Bebi a asha asye enke tenkete e na ye kesye. E nunti e na mesre wo se. Wo mu bain bo e wo fie ho. Safety at home e mu hi enti no. Ye mpe sa a di a mabo din se. Ye di dumu ja e wo e jare ho. E bra ye ye e duyane no. Wo nye bi na wo di sen waa. E janket en kiti sa ano. Wa ube tu mi afaiti. Mesre, se e fie ho ho bainbo. E hun hiya ubibia. O fire extinguisher. E hun hiya. O fire blanket. E hun hiya. Ye ye ni sa. Ye be hun se. A hun bambo o hui. E ye ma o da se ni biara. Me da se. Se u upie. Ube pebi. Abe hangi. E o kiche ho. O nyami. O nishra ye nye na.